diserangan ulah tubuh di Jumandri. Ingkang sampun wonten ing alas pinggan dinasala. Nyawang kapalih kidul memang aya gunung anu pinuh ku halimun.

0: kaya na mangmangmurka nu parantos jadi bagong atau kairing ku batur-batur na bangsa bagong kene.
1: Garuk sakta tanen masyarakat

0: Dijen, tagening raeng jeung ragegna anjing belah ditunana teh pasti aya nu morot nih. Kita di masyarakat ni, oh,
1: gawai,
2: ayo bulu,
1: panik dah, bulu dan bangun galak.

0: Geus rage kitu mah jigana geus kaameun bagongna nu. Itu anjing geus pedak kakai batur mah lompatan mah bagong. Ieu mah kada naek deuleuh. Naek kana anjing deui. Aduh ampun ya anjing belegug teh euy anjing teu sakolakeun.
1: Kang, Kang, Kang. Kang teu nanaon pentak kai Kang.
0: Lain leuhung eta mah tinggal itu asuk asukan dina cai di walungan. Anjing tu mah. Batur mah ngundang bagong ieu mah ngundang-ngundang nu koneng nu gegelempeng. Oh,

Beraya Bis Waktosna Upingkeun acara Tatar Sunda Lagu-lagu pop Sunda pilihan Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis Sahabat Sehat Keluarga Anda.

Alhamdulillah sahabat MG, telah sama-sama kita menyimak ilmu di sesi pertama bersama bunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita senantiasa doakan beliau sahabat MG, mudah-mudahan beliau dan keluarga ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin.